0: ancora voi. 6023.
1: Ce știți despre președinta Parlamentului European? Probabil că știți cum o cheamă și vă gândiți că joacă un rol foarte important în Uniunea Europeană. Haideți să aflăm mai multe! Pentru a fi numit în funcția de președinte al Parlamentului European, trebuie depășită o primă etapă, cea a alegerilor europene. În timp ce alegerile au loc odată la 5 ani, Parlamentul își alege președintele odată la 2 ani și jumătate. Nu a fost însă mereu așa. Până în 1979, președinții Parlamentului erau aleși anual sau odată la 2 ani. Din 1979, un prim scrutin are loc în fiecare legislatură, în general în luna iulie, la prima sesiune plenară organizată după alegerile europene. Iar un al doilea scrutin are loc 2 ani și jumătate mai târziu, la jumătatea legislaturii. Cel mai recent scrutin a avut loc pe 16 iulie 2024. Parlamentul a reales-o atunci pe Roberta Metsola pentru un nou mandat, care urmează să se încheie în ianuarie 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
3: Parlamentul va continua să aparțină fiecărei persoane din Europa. Împreună trebuie să apărăm speranța, visul pe care îl reprezintă Europa, promisiunea încă neîndeplinită a strămoșilor noștri. După 2 ani și jumătate, îmi doresc în continuare ca oamenii să recapete un sentiment de încredere și entuziasm pentru proiectul nostru. Încrederea că vom face spațiul nostru comun mai sigur, mai echitabil, mai drept și mai egal. Încrederea că împreună suntem mai puternici și mai buni. Încrederea că Europa noastră este o Europa pentru toți.
1: Dar cum se ajunge în funcția de președinte al Parlamentului European? Candidații sunt propuși de cele 8 grupuri politice din Parlament sau de un grup de cel puțin 36 de eurodeputați. Votul este secret, iar candidatul care obține majoritatea absolută a voturilor devine președinte. Uneori, pentru alegerea președintelui sunt necesare mai multe tururi de scrutin. Dacă după 3 tururi tot nu există un câștigător, atunci cei 2 deputați care au obținut cele mai multe voturi în turul al 3-lea se confruntă într-un ultim scrutin. Președintele este ales cu majoritatea absolută a voturilor exprimate și nu cu majoritatea absolută a deputaților. Aceasta înseamnă că abținerile și voturile invalide sau în alb nu sunt luate în considerare la numărătoarea totală a voturilor. În cazul Robertei Metsola, ea a fost realeasă încă din primul tur cu 562 de voturi din 699 pentru un total de 720 de deputați. Una dintre primele atribuții ale președintei nou alese este să prezideze ședințele plenare. Cu alte cuvinte, președinta deschide, suspendă și închide ședințele. Tot președinta decide dacă amendamentele sunt admisibile, dacă rapoartele parlamentare respectă regulamentele interne ale Parlamentului și ce întrebări sunt adresate Consiliului și Comisiei Europene. Președinta menține ordinea, dă cuvântul, declară închise discuțiile, supune întrebările la vot și anunță rezultatele voturilor. Președinta este responsabilă și pentru aplicarea regulamentului intern al instituției. În această calitate conduce toate activitățile Parlamentului și îl reprezintă în chestiunile juridice. De asemenea, prezidează conferința președinților grupurilor politice și biroul Parlamentului European, format din cei 14 vicepreședinți. Dacă acești termeni nu vă sunt familiari, să știți că sunt explicați pe larg în alte podcasturi din aceeași serie despre jargonul european pe înțelesul tuturor. O parte foarte importantă a activității președintei este rolul ei de reprezentant al Parlamentului European în relațiile internaționale, precum și în relațiile cu alte instituții europene. În această funcție, președinta face deplasări oficiale în întreaga lume. Rolul președintei nu se încheie însă aici. Înainte de orice reuniune a Consiliului European, președinta trebuie să ia cuvântul. Ea exprimă punctul de vedere al Parlamentului European cu privire la temele de pe ordinea de zi și în dezbaterile cu șefii de stat sau de guvern. Președinta adoptă bugetul Uniunii Europene după ce este votat în Parlamentul European, parafându-l cu semnătura ei. În cadrul procedurii de codecizie cu Consiliul Uniunii Europene, ea poate prezida Comisia de Conciliere a Parlamentului și a Consiliului. În plus, președinta semnează împreună cu președintele Consiliului toate actele legislative adoptate în regim de codecizie. Nu în ultimul rând, președinta primește cereri de patronaj. Patronajul este o modalitate prin care Parlamentul se asociază unei cauze, oferindu-i sprijin moral. Se acordă anual unui număr limitat de evenimente în anumite condiții. După cum ați înțeles, funcția de președinte al Parlamentului European este o poziție cheie în cadrul Uniunii, care presupune o multitudine de responsabilități. Acest program vă este prezentat de Parlamentul European. Ascultați mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
4: De Europese Unie is een politieke en economische unie van 27 landen. Daarnaast zijn er nog andere landen die een aanvraag hebben ingediend om lid te worden van de EU. Momenteel zijn er 9 kandidaat-lidstaten: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Oekraïne, Servië en Turkije, hoewel de toetredingsonderhandelingen met Ankara in 2018 zijn vastgelopen. Kosovo is een potentiële kandidaat-lidstaat. De weg naar het EU-lidmaatschap is best lang en verre van eenvoudig. In deze podcast kom je meer te weten over het toetredingsproces. Om zich voor het EU-lidmaatschap kandidaat te kunnen stellen, moet een land in Europa liggen en de democratische waarden van de EU naleven. Het moet over stabiele en democratische instellingen beschikken en de rechtsstaat respecteren. Ook moet er een werkende markteconomie aanwezig zijn en moet het land de verplichtingen van het EU-lidmaatschap op zich kunnen nemen en kunnen uitvoeren. Een land kan pas officieel kandidaat-lidstaat worden als het voldoet aan een aantal basiscriteria op het vlak van politiek, economie en hervormingen. Bovendien moet het alle EU-wetten overnemen en in de toekomst zijn munt inruilen voor de euro. Daarna kunnen de formele onderhandelingen van start gaan over 35 hoofdstukken die uiteenlopende beleidsterreinen beslaan. Deze hoofdstukken vormen de basis van de toetredingsonderhandelingen. Ze worden grondig bestudeerd tijdens een screening en regelmatig beoordeeld tot ze één voor één als afgesloten kunnen worden beschouwd. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond en de hervormingen doorgevoerd, wordt een toetredingsverdrag opgesteld. Dit document moet dan formeel worden goedgekeurd door alle EU-landen en door de kandidaat-lidstaat zelf voordat het land kan toetreden. De nieuwste kandidaat-lidstaten zijn Oekraïne en Moldavië sinds juni 2022 en Georgië sinds december 2023. Deze 3 landen hebben een lange weg afgelegd om het kandidaat-lidmaatschap te bereiken. De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft het proces wel versneld. Al deze landen krijgen financiering en beleidsadvies van de EU. En dat geldt ook voor Kosovo als potentiële kandidaat-lidstaat. Ze hebben ook allemaal een associatieovereenkomst gesloten met de EU, waardoor ze een uitgebreide toegang krijgen tot de interne markt. Het Europees Parlement houdt debatten en stemmingen over voortgangsverslagen die ieder jaar